տերեխանի, խամիս մեր լերոն վեղատատիա, իսև նրմյուլա տրեկավս տերեխանի, ռոմելի սատի, ռոմելի սատի աղմերտո, ռոգոր մողթացույմա մոսիսխարի, թիտքոս շեղուցվենի ոպրիս նակատիա,